ဲ့ဝိဘငင်းကတိလေးရဲ့ဝိဘငင်းကမိလေးရဲ့အစင်သားရှိမဲတမိတွေ့ပင်သာကြည်တွေ့လို့အသီးဝိဘညံွယ်လောင်ဘုတ်ဒီငါဖြစ်တုံးလျက်လောင်ဘုတ်ဒီငါဖြစ်တုံးလျက်တနာညယုံရှက်ဂျုံချက်ဝကြွေနွဲမင်းပါပါမနာရှိရဲ့မင်းပါပါမနာရှိရဲ့ထော်ရစင်ကွဲနှုတ်ပြောခြင်းနဲ့ခုလိုတင်းတဲ့အသွေးဆောင်ပိုင်ရနေမင်းလီမင်းကြည့်ရှောင်နိုင်စေငါကုသတဏှာသမှုရာတွေ